0: Mira en COPE.
1: Estar informado.
0: Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
2: 47 segundos es lo que de media dura hoy nuestra capacidad de atención en una tarea. ¿Tenemos mala memoria o es que cada vez nos cuesta más prestar atención?
3: En realidad es la suma de los factores.
2: ¿Pagamos más impuestos que nunca?
3: Sí, sí, esa realidad es así.
1: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
0: De lunes a viernes de 3 a 7.
4: Señoras, señores, no soy Carlos Herrera, soy Tipo Directo y traigo buenas noticias para su salud.
5: Con el seguro de salud de Línea Directa podrás tener acceso directo a los mejores médicos y hospitales, a la tecnología diagnóstica más avanzada y con menos esperas. Desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Securitas Direct.
7: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
6: Y esto es lo que ocurre cuando intentan entrar en un hogar protegido por Verisure.
7: Está entrando en un hogar protegido. Estamos dando aviso a policía.
6: Porque es la misma tecnología, propia y exclusiva, con los mismos expertos que siguen respondiendo en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Primeros en proteger.
8: Son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, y todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
0: Herrera en COPE.
1: La mañana.
0: COPE Galicia.
1: Estar informado.
9: ¿Qué tal? Estamos de estreno calendario de vacinación para a cativada dende hoxe, a rapazada que vai a revisión dos 12 anos vanlle poñer unha dose de reforzo da vacina contra o meningococo B. Non é unha doenza moi frecuente, 5 casos detectáronse o ano pasado na nosa comunidade, pero cando se manifesta esta infección pode ser mortal. Precisamente esta fin de semana falecía en Ourense unha meniña de 11 anos con síntomas de infección meningocócica invasiva. A Consellería de Sanidade puxo en marcha un dispositivo de control e prevención ante o risco de que os seus familiares ou persoas da súa contorna resultasen contaxiadas. Jesús Prego é o responsable de Epidemioloxía na Dirección Xeral de Saúde Pública. Trátase de rastrexar posibles contactos e contaxios para aplicar un tratamento preventivo contra a meningite.
10: Este protocolo contempla como principais actuacións o primeiro, a búsqueda de contactos estreitos. Esta enfermidade transmítese por un contacto estreito e prolongado co paciente nos 10 días anteriores, co cal se buscan todos esos contactos que se produciron nese prazo de tempo. E a indicación de quimioprofilaxe. A quimioprofilaxe antibiótica elimina a posibilidad de transmisión nas 24 horas posteriores a súa toma.
9: De seguido ampliamos esta información. Estás escoitando Herrera en COPE Galicia. Eu son Patricia Iglesias. Hoxe luns celébrase a terceira reunión do Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia. ENA volveu convocar a representantes da Xunta e dos concellos galegos con aeroporto para tratar de avanzar na imprescindible coordinación aérea na nosa comunidade. Encontro que vai ter lugar no Rosalía de Castro, pechado, como sabes, ata finais deste mes por obras de mellora. Tras a reunión anterior, a Xunta anunciaba esa proposta de financiar a promoción en destino de cada un dos voos que se consiga para cada aeroporto, con máximo de 200.000 euros por terminal e ano. Nunha recente entrevista aquí en COPE, o director de Turismo de Galicia mostrábase optimista sobre a posibilidade de que se consigan novos destinos, aínda que lembraba Xosé Manuel Merelles que os contactos que se establezan a estas alturas do ano son xa coa vista posta na tempada que ven.
11: Normalmente os voos que se van a institucionalizar un ano, unha temporada, se pactan nesta época, por exemplo, pero probablemente poida que haxa novidades. O sea, os voos do ano que ven pois se empezan a negociar agora nesta temporada de verán.
9: A ver se na reunión prevista para as 4 desta tarde entón algunha novidade. De seguido falamos da ampliación da vacina da meninxite. Antes, parada para facer a compra, o mellor, o mellor prezo, un día máis no teu super de confianza.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 euros. Y en frutería, mango, kilo, 1,99 euros.
13: Gadis, en confianza.
1: Herrera en COPE.
0: Galicia.
1: Estar informado.
9: Susana Mirás, xefa do Servicio de Prevención e Control de Enfermidades na Consellería de Sanidade. Susana, hola.
15: Hola, bo día.
9: Arrancamos hoxe coa administración dunha nova dose de reforzo da meninxite en adolescentes de 12 anos. Por que se tomou esta decisión, Susana?
15: Bueno, pues en concreto esta vacina que se incorpora como dose de recordos, 12 anos é a vacina que protexe fronte ao meningococo tipo B. Esta meningococo, temos a vacina incluída no calendario, na infancia, no primer ano de vida, con un total de 3 doses, considerouse, pola epidemioloxía da enfermidade reforzar nos 12 anos. É certo que é unha enfermidade moi pouco frecuente, con apenas casos, pero, bueno, de producirse, pois poden ser graves. Entón, bueno, pois por eso se decidiu a implantación desta dose de reforzo aos 12 anos.
9: Decía, casos poucos pero graves, no ano pasado penso que a cifra en Galicia non chegou a media dúcia, non?
15: No, realmente temos moi poucos casos na nosa comunidade, moi poucos casos en xeral e moi poucos casos na nosa comunidade, pero bueno, a pesar de eso, pois decidese incluir esta protección para prevenir o máximo posible e ter o calendario de inmunización pois o máis coberto, non?
9: Cando falamos de vacinas que están xa incluídas no calendario, isto quere decir que realmente as familias xa non teñen que pedir cita para que lle administren ao seu neno ou nena esta vacina, porque cando vayan a facer a revisión se lle vai a administrar xa, non?
15: Exactamente, é unha vacina que está incluída na revisión dos 12 anos, que é unha data habitualmente que, bueno, xa acuden os nenos e nenas xunto co seu pediatra, enfermeira de pediatría, e ademais tamén esa mesma idade teñen outras vacinas. Entón, bueno, pois sería engadir esta máis, está incluída para todos os nenos nados a partir do 1 de xaneiro de 2014, e entra en vigor a día de hoxe. Por tanto, bueno, os nenos que xa cumpliran os 12 anos neste ano 2026, e xa foran a revisión, pois este sí que deberán de solicitar cita ao longo do ano para poder administrar a vacina. Os que xa van cumplindo 12 anos de hora en diante, pois xa lle van informar na súa revisión co súa enfermeira ou seu pediatra.
9: Susana, por lembrar un pouco e para que a xente estea ao tanto, cales son os síntomas que amosa unha infección por este tipo de meningococo?
15: A veces nos nenos pues, teñen síntomas específicos e demais, pero suele aparecer, bueno, pois petequias ao longo do corpo, a veces febre, outro tipo de síntomas similares, así que, bueno, en calquera dúbida ou calquera síntoma similar, pues deben de acudir o médico, ¿no?
9: En que idade se pode manifestar ou é un tramo no que hai máis risco?
15: Na infancia, sobre todo, en menores dun ano, donde é realmente moi, moi grave, e despois tamén hai na adolescencia pode aumentar, non? E na idade adulta xoven, é onde tamén pode volver a aumentar, pero bueno, máis grave sobre todo na primeira edad de vida, por eso onde xa estaba incluída a vacina.
9: E a gravidade, digamos que se reduce conforme o contagio se produce en idades máis maiores?
15: No, bueno, tamén hai risco igual, en calquera momento da vida o risco está aí de enfermidade grave, evidentemente, sí.
9: O contagio como se pode producir?
15: É o contagio estreito por vía respiratoria, fundamentalmente. Contra o contagio estreito, pois pues, é donde se produce o risco, sí.
9: Susana Miras, pois moitísimas grazas por darnos toda esta información. Un saúdo.
15: Un saúdo.
9: En la Confederación de Empresarios de Galicia preséntase arestora o informe elaborado por expertos da Universidade de Vigo e da Universidade de Santiago sobre a incidencia do absentismo laboral en Galicia. Xa che contamos que un dos anuncios destacados no recente debate de autonomía foi a posta en marcha dun plan para tallar as baixas. A nosa comunidade é a segunda de España na que se registran ausencias máis prolongadas ao posto de traballo. A patronal aplaude que a Xunta promova medidas para afrontar esta situación que xera perdas estimadas por riba dos 2.000 millóns de euros na economía galega ao ano. Manuel Vieites, o presidente da Confederación de Empresarios de Galicia, dicíanos en COPE.
16: Yo no digo que la gente que tenga problemas de salud no tenga que estar de baja. Ojo, yo lo digo es que hay casos en los cuales es muy mejorable esa situación, ¿no? Entonces yo creo que ahí en ningún caso se trata de criminalizar, diría yo, ¿no? Se trata de mejorar la gestión y agilizar los procesos sanitarios, ¿no? Yo creo que ahí es donde tenemos que poner énfasis.
9: Seguimos xa coa información deportiva patrocinada, xa sabes, por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas a solucións en integralmotion.es. O Celta volta a gañar e mira a Europa. Álvaro Lorenzo, moi boas.
17: Muy buenas, pues sí, 5 xornadas despois o Celta acadou un triunfo, en este caso na Liga, por 3-1 diante do Elche en Balaídos, nun partido xogado ás 2 da tarde no día da nai, non foi o mellor horario, pero sí o mellor Celta, que venceu con tantos de Hugo Álvarez, de Iago Aspas e tamén de Borja Iglesias. O Celta que acaba a xornada 6º en postos europeos, quedan 4 xornadas, o vindeiro partido hai que visitar un campo complicado como o do Atlético de Madrid. Na segunda división, o Deportivo moi pendente do que pase hoxe no Almería Mirandés, dende as 8:30, se os andaluces gañan, o Deportivo caería ao terceiro posto, dicir, baixaría o ascenso directo, senón acabarían a falta de 4 xornadas a xornada en postos de ascenso directo logo da súa victoria moi sufrida 2-1 o venres diante do Leganés. Na primeira federación temos a Celta Fortuna e Pontevedra en playoff e temos que contar o descenso do Arenteiro e falamos de baloncesto, da victoria do da derrota do Breogán na fronte ao Baskonia na CB, da eliminación do Ensino na playoff da Liga Feminina 73-70 que hai unha volta en Valencia, sobre todo da primeira FEP, coas victorias de Obradoiro e de Leima que deixan todo por decidir para o vindeiro venres. Obradoiro recibe no Sala Guipúzcoa, unha victoria fai que os santiagueses ascendan á máxima categoría Liga CB, unha derrota daría o ascenso neste caso ao Leima Coruña. En balonmán, pasou as semifinais do playoff da Liga Feminina o Porreño que gañou 15-20 a volta ao Guardés logo do empate da ida.
9: Graciñas Álvaro, e ti lembra, se estás buscando coche ou queres vender o teu, non deas voltas. As solucións están en integralmotion.es. Así poñemos o punto seguido. Estás en Herrera en COPE. Estamos contándoche o que che interesa.
18: COPE Carballiño
19: 91.9 FM.
20: En Eurofoto cumplimos 35 años, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de 2 impresionantes automóviles clásicos, un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo, a nosa mellor.
21: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10, da Rúa Rosalía de Castro, fronte ao quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
22: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
23: No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. Realización, manteñemento e recuperación de xardins. Desbroce de fincas, podas, podas en altura, afeitado de palmeiras, talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árbores. No Carballiño, xardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
24: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
25: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na Rúa San Cibrán do Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de 1, 2 e 3 dormitorios, con garaxe e trasteiro. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
26: Descubre nuestro nuevo almacén Obramat en Ourense, diseñado para que tu compra sea fácil y rápida. Ven al polígono San Cibrao das Viñas y compra donde compran los profesionales. Obramat.
27: ¿Queres vender o teu piso? ¿A túa casa no rural? ¿Queres comprar nas mellores condicións? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garrido.

0: por 19,99 euros. Sí, agora por só 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel na Praza das Monxas do Carballiño.
1: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: Muy buen día, señoras y señores ointes. ¿Qué tal, cómo estamos? Nos encantados, como siempre, de acompañarvos e informarvos con este noso programa de radio, como cada día da semana, de luns a venres, ata as 2:30 da tarde. Estamos a luns, día 4 de maio, no inicio, polo tanto, dunha nova semana, esta de maio, que xa temos por diante, que chegou con tempo inestable. Agardamos precipitacións, agardamos chuvias, tanto para hoxe como en menor medida para mañá martes. E temperaturas suaveciñas, mesmo baixas para este período do ano, non tanto as mínimas. Esta pasada madrugada e primeiras horas da mañá situábanse estas mínimas alrededor dos 7 graus na maioría das nosas localidades, como si que temos que considerar baixas para un día de principios de maio as temperaturas diurnas, que esta tarde apenas alcanzarán os 16 graus na maioría do noso territorio comarcal, na maioría das nosas localidades.
4: COPE Carballiño.
5: Estar informado.
3: En este primeiro avance de noticias do programa damos conta desta iniciativa do Concello do Carballiño, que ven de oficializar a compra, de materializar a compra dun solar, unha parcela dunha superficie de 2.211 metros cadrados na Rúa dos Carboeiros, a altura prácticamente da zona de confluencia desta Rúa dos Carboeiros coa estrada de Pontevedra. A parcela ten carácter urbano, uso residencial, e foi adquirida polo Concello do Carballiño a unha entidade bancaria. O importe da operación de compra por parte do Concello Carballiñés ascende a 49.000 euros máis IVE. A operación foi aprobada por resolución directa, por resolución da Alcaldía, con data do pasado 25 de marzo pasado, e o motivo desta operación é poñer esta parcela a disposición da Consellería da Vivenda da Xunta de Galicia. E para que? Pois para a construción de vivendas de promoción pública no Carballiño. Tan só agora está pendiente o último trámite por parte do Concello, que é a escritura, a escriturar esta operación de compra-venda, inmediatamente, logo sí, ceder ya a Xunta, e decíamos que con vistas a ese proxecto que prevé a construción dunhas 52 vivendas de promoción pública no Carballiño, que incrementarán o parque inmobiliario no municipio. En crónica política, o grupo municipal de Espazo Común manifesta as súas críticas pola xestión nos últimos anos do camping municipal do Carballiño. Desde Espazo Común mesmo falan dun desfase de máis de 800.000 euros na xestión deste equipamento municipal, do camping municipal. Por que falan de esta cantidad de ata 800.000 euros? Pois porque falan dun...

0: Una inversión de 600.000 euros, además de perdas directas por importe de más de 200.000 euros, que consideran un despilfarro, un mal gasto, que se podría ter arranxado moitos problemas da veciñanza carballiñesa. O máis delirante, manifestan nun comunicado emitido esta mañá desde Espazo Común, e a naturalidade con que asumiron no plenos gobernantes municipais esta situación, que cualifican de desastre ante a presenza política, ante a presenza, queremos decir, do responsable político do camping dende hai anos, o concelleiro Manolo Dacal. Toda esta barbaridade, así a cualifican desde Espazo Común, para agora pois ceder todas estas instalacións a unha empresa privada. Temos unha convocatoria de concentración por a defensa do ensino público para pasado mañá, día mércores, ás 7 da tarde, na Praza Mayor do Carballiño. A convocatoria é aberta e pretende ser un espazo de encontro, manifestan os convocantes de toda a comunidade educativa, profesorado, alumnado, familias e personal de administración e servizos. Unha acción, informan, que forma parte dunha movilización masiva en máis de 20 puntos diferentes de toda Galicia, manifestacións convocadas por distintas federacións de AMPAs e os sindicatos que exercen, bueno, pois o seu traballo no ámbito da ensinanza pública. Entre as melloras que se reclaman está a maior dotación para os departamentos de orientación, o aumento do personal de reforzo, a diminución dos ratios de alumnado, a reposición das baixas do profesorado de xeito inmediato, a mellora das instalacións dos centros. Esta concentración deste mércores no Carballiño continúa as accións levadas a cabo no transcurso deste curso, como as 6 xornadas de folga do profesorado, as folgas do estudiantado e as movilizacións do 25 de febreiro no sur da provincia de Pontevedra, o 28 na Coruña e Santiago. Agora estas movilizacións chegan esta semana, pasado mañá mércores, o Carballiño. E alarma e preocupación. Onde? Na parroquia de Covas, no concello de San Cristovo de Cea. Por qué? Pois parece que pola presenza dunha parella de lobos que están atacando a rebaños de ovellas en distintos lugares desta parroquia. Tamén atacaron incluso a algunhas vacas. Os ataques foron de día e presenciados incluso por algunhos veciños. As cabras sufriron o ataque nunha granxa entre os lugares de Bustelo e Ardesende, nesta parroquia de Covas. Ademais, no lugar de Mosteirón, atacaron a vacas e mataron varias ovellas. A preocupación e tamén a impotencia é máxima entre a veciñanza desta parroquia de Covas en San Cristóbal de Cea.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Si quieres evitar esperas y pérdidas de tiempo, presenta tu declaración de la renta en Pimegal, en Otero Pedrallo 20, Carballiño. Acuérdate, tu declaración de la renta en Asesoría Pimegal, para una comprobación de tu borrador eficaz y eficiente. Asesoría Pimegal, Otero Pedrallo 20, junto Inén, Carballiño.
3: ¿Imaginas vivir rodeado de natureza, con todo o que precisas ao teu alcance? Un lugar onde traballar, facer deporte, relaxarte e compartir experiencias con máis xente como a ti? A só 10 minutos de Ourense, no Parque Tecnolóxico de Galicia, nace un novo estilo de vida, onde traballar, convivir e gozar do teu tempo. Descubre o novo co-living do Parque Tecnolóxico de Galicia. A túa casa, a túa oficina, a túa comunidade. Apartamentos privados, amoblados, equipados, listos para entrar a vivir ou alugar. con gimnasio, coworking, cafetería, áreas verdes, e-seguridad de 24 horas. Desde 75.000 euros. Infórmate en Inmobiliaria Martínez Nogueira, Rúa do Paseo 31, Ourense.
2: Psicotécnico Carballiño. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
1: Mediodía en Copio Carballiño. Xan Pinal.
0: Unha das informacións, unha das noticias da pasada semana comentada na nosa última tertulia foi esa prórroga do pacto de cogobernanza no Concello do Carballiño entre PSOE e Partido Popular. Eso sí, non haberá relevo na alcaldía como se fixara no acordo asinado en 2024, fai dous anos atrás. Non haberá relevo na alcaldía, que tería que ser ocupada polo Partido Popular neste último ano do mandato, e non se producirá ese relevo, está sine die, ata que poida reincorporarse á alcaldía pois o alcalde titular, Francisco Fumega. Bueno, pois unha noticia que decíamos era comentada aquí na nosa tertulia. Fumega e Pepe Castro Gil, o alcalde e alcalde en funcións a día de hoxe, nos últimos meses respectivamente, comentaban que o pacto de cogobernanza gozaba de boa saúde e por eso continuaba ata final de mandato, aínda que un punto de vista distinto era o que se escoitaba aquí na nosa tertulia con Fátima Gómez, con Sebas Lamazares, con Gonzalo Rodríguez, con José Antonio Barge e con Manuel Nogueira, que era quen pois sacaba palestra da tertulia este asunto.
4: Antes de que cambiemos máis de tema, quería volver ao tema do comunicado que fixeron o alcalde o alcalde titular e o alcalde en funcións o miércoles, que, bueno, para mí foi unha total escenificación de...
0: O martes, perdón.
5: De fume.
4: Unha escenificación de seguimos co mismo.
6: De decir, mentiras.
4: Tremendo papelón que tuvo que aguantar en este caso Pepe Castro, cuidado, porque tela marinera. Vamos a ver, a saúde do pacto. Para mí esa saúde non existe, porque o principal, eu sempre o digo, non hai orzamentos. Decía Pepe Castro no pleno que o interventor está de baixa. Bueno, hai un real decreto, o Real Decreto 128/2018, que xustamente di as funcións dos habilitados nacionales, nos di que en este caso pois se poden aprobar os orzamentos se firma o secretario ou un funcionario que será que teña a habilitación pertinente para facer ter os orzamentos. Entonces eu creo que non hai boa saúde. De feito, tamén me podo remitir aos comentarios que teñen feito, pois en este caso, concelleiros do PP ou concelleiros do PSOE, que teñen ido aos distintos medios. Despois, din que o cambio de alcaldía se faría tan pronto pues, Paco Fumera estuvese un pouco mellor, evidentemente, bueno...
0: Recibise alta.
4: A súa pronta recuperación, pero justamente o artículo 198 da LOREC pon que un dos motivos polos cuales se pode facer un cambio de alcaldía, como pode ser neste caso, é por enfermidade do alcalde titular. Entonces, o que motiva que se poida facer un cambio de alcaldía, ele utilizaron, sobre todo Paco Fumega, e utilizou uno como excusa. Despois, o conto de que están as contas subsanadas e que por eso se pode obter subvencións, vamos a ver, para ter subvencións de calquera outra administración, tens que ter a conta xeral aprobada do orzamento anterior e únicamente non excederte do límite de endebedamento do Concello, que sería do 110%, como marca a Lei de Facendas. Nada máis. É dicir, que teñas as contas saneadas e que cada ano non remanente haxa superávit, o único que di é que non gastas as partidas destinadas a certas cousas. Entonces, evidentemente, así aforras. E xa por último, que non me quero pues, extender moito máis.
5: Pero se non houberais esa situación, non optarías as...
4: Sí, tú podes te endevedar un 110% dos ingresos.
5: Claro, pero sí. Por eso digo, se non se deran, se si non se houberan dado esas dúas situacións, non se poderían recibir subvencións.
4: Pero que, claro. A ver, pero que dúas socios? É dicir, as contas saneadas...
5: Bueno, pues...
4: Tú único que tens que ter é a conta xeral aprobada.
5: Importante.
4: No, no, claro, para nada. Tú podes ter débeda pública, podes solicitar subvención sin ningún problema.
5: Pero por eso mismo.
4: Ajá.
5: Pero si non tuveras, estar dicendo claro. Tú que si non estuveran as contas saneadas,
4: no.
5: E si se superara o 110%,
4: sí.
5: Non podrías
4: pero tú, esas. Tú podes ter de débeda pública hasta 110%.
5: Pero por eso mismo.
4: Claro, me dando razón. Es decir, que se diga que justamente porque hay un pacto y hay mayoría se obtienen subvención. No. Es decir, tú únicamente aprobas conta xeral do ano pasado e non te pases 210% de endebedamento.
5: Pero se obtienen esa. Mismo,
4: claro, o sea,
5: por eso digo, se obtienen aunque o sea, non teñas un orzamento,
4: claro.
5: Obtienen las subvencións porque fixaste esas tareas do ano anterior, estar levando ben as contas.
4: Sí,
5: é o que me refiro.
4: Pero digo que non fai falta que estean subsanadas as contas. Es decir, que non haxa débeda pública. Que é o que se entende.
5: A ver, eu entendo haberla. Porque non estén subsanadas. Entonces, Entonces, sí. Salirse de esas dúas normas. Ajá, eu claro. Entendo eu.
4: No, hai un límite de gasto. Hai tres normas fiscales.
5: Comentando con José Antonio.
4: Hai tres normas fiscales. O orzamento do Concello de Carballiño incumple dúas a día 12. E máis por eso pode ter dereito a subvencións. Pero, inda que incumplise as tres, se o último orzamento, non o do ano pasado, o último, está a conta xeral aprobada, poderíase ter acceso a esa subvención.
5: Efectivamente.
4: Vale. Despois, din que os contratos saliron adiante, o contrato do Safi, o contrato da agua. Eses contratos teñen que salir, teñense que licitar por lei, porque estaban en prórroga tácita.
5: Sí, pero levaban tempo. Por
4: claro, pero porque haxa unha maioría, no. É dicir, isto, a lei de contratos, obriga que certos servicios se presten, neste caso, os que veñen recollidos no artículo 26 da lei de bases, e as competencias propias ou as delegadas que veñen recollidas no artículo 25. Entonces, tardaría máis en salir, non chigo que non. E xa por último, das inversións, sí que hai inversións, pero hai outras que non nos poden vender. O Plan Urbe é un plan da Xunta que está en vigor desde 2010 e que acolleu hasta o momento a máis de 80 concellos. O Centro de Empregabilidade que se vai crear no Cornoval é tamén un proxecto que é da Xunta de Galicia e que en este caso afecta a moitos máis concellos. Para que vos falades unha idea, este ano van 8 millóns para actuacións como Proyecto Vilas en Rivadavia, a futura oficina que se vai abrir na Ponte en Orense ou a recuperación da Plaza de Abastos do propio Orense. O plan de sostenibilidade turístico de 1 millón de euros fondos Next Generation que acolle este ano a 55 proxectos en Galicia. O Perte da Agua, na primeira convocatoria, acolleronse 90 concellos, en esta segunda casi 50. O ciclo integral da agua e o centro de saúde son proxectos que evidentemente sí podían salir adiante. De feito, o centro de saúde vanse crear 37 novos e a reforma de 14, e isto está redactado desde o ano 2023, moito antes.
5: Pero hai que estar o día para poder optar.
4: Sí, pero quero claro, dicir que hai inversións que sí se fixeron, pero que outras iban vir sine qua.
6: A cuestión é que non vendan a moto de porque están no goberno bueno, e que están moi contentos.
4: Quero dicir, sí que hai inversións, as que non mencionei, sí, correcto, pero estas iban se recibir de igual maneira, porque son proxectos que se habilitan desde Europa ou desde a Xunta de Galicia, que o Concello evidentemente ten que estar
5: aí. Claro,
4: evidentemente.
0: Hai que solicitalos, claro. Hai que xestionalos. Gonzalo.
7: Bueno, eu teño que dicir que a roda de prensa dos dous alcaldes foi un engaño máis aos veciños de Carballiño. Eu non sei que pensan os do Partido Popular, porque había un compromiso que lle iban a entregar a alcaldía e eles gustalle o sillón, gustalle a potrona e aceptan o que Paco Fumega lle diga, o tráfuga. Sabedes por que non houbo cambio de alcalde? Porque o señor Fumega non ten os apoios dentro do seu partido. Non ten apoios dentro do seu partido, entonces peligraba o acuerdo que ten il co presidente da Diputación. E están facendo un daño tremendo aos veciños de Carballiño. Está todo paralizado. Que agora veñen a bombo e a platilla, anuncian, e daqui a un ano, o que nos queda, van vir millos para Carballiño como a terra. Falaban de 30 millóns de euros. ¿Dónde? ¿A dónde foron os 30 millóns de euros?
0: A ver, volvo xo detallar, se queres.
7: Non fai falta que me detalles nada. Bueno. Vémolo, os veciños vémolo na rúa. Onde van 7 millóns de euros en alquitrán? Desde fai 7 anos. Onde? As calles todas cheas de fochancas. Para que nos están engañando? Por que non hai cambio de goberno? Por que non hai...
5: Bueno,
7: non falan,
5: rural,
7: claro, e les falan do que queren, non? Por que non hai cambio de goberno? Por que non teñen asegurado?
5: Non,
7: eu invito aos concelleiros que non están a favor deste pacto que dean a cara e que salgan fora do goberno. Porque isto, Paco Fumega sigue mandando desde a casa. E, como dicía aquí o Nogueira, Paco Fumega pode dimitir mañá mesmo. Desde a súa casa fai un clic e presenta a súa dimisión. Pode haber cambio de goberno. Como que non? Como que non? A quen está engañando? Che engañou? Os votantes do PP, os veciños do Carballiño, os votantes do PSOE, engañáronse a todos.
5: Pero tamén hai outra, Gonzalo, pero tamén hai outra solución. Pode haber,
7: o tema da agua, perdona, para, o tema para, da agua. Pode haber, o tema da agua está caducado desde 2021. Houve unha maioría absoluta. Por que non aprobaron? Porque agora veñen dicindo que houve acuerdos gracias a este... Non. Por que non tomaron esta decisión? Por que non quitaron adiante o da agua cando desde 2021 estaba caducado o contrato?
0: Bueno, Sebas.
5: Había varios contratos que estaban en prórroga, nos que non se... Bueno, estaban
4: tácita.
5: Ahí
4: con... Que é ilegal,
5: por eso,
4: cuidado, pero
5: por
4: matiza,
5: eso digo
4: matiza,
5: que estaban aí sí. como dormidos e tal, bueno,
7: ilegal.
5: Xa miraremos a ver cando volvemos licitar ou volvemos sacar. E a raíz do pacto, pois hubo varios contratos que se levaron a cabo. Está vendo varias actuacións, pero mira, hai outra opción.
4: Pero se podían haber quitado igual.
5: Pero mira, espacio común, se está detectando que hai un malestar dentro de os concelleiros do goberno que non queren un pacto, pode...
0: Moción de censura.
5: Pode, efectivamente, mira, espacio, que é o que está maniobrando, mira, pero de momento...
0: Como lle pillei a idea antes?
5: Claro,
0: de
5: mira, parece no, ser que...
7: A idea había se lle vire xa lá en Rivadavia. Pero
5: bueno,
7: mira.
5: Home, porque xa se volve no, maniobrando, mira, porque no, a poltrona no, tamén vos gusta.
7: No, maniobrando, no.
5: Porque aquí tú fala, vos falar dos demais.
7: Mira, si lle gusta a poltrona a espacio
5: aquí,
7: común.
5: A espacio común tamén
7: lle gusta. Mira, si lle gusta que vos ofreceu a alcaldía o que quedaba de legislatura. E non a quixeste.
4: Pero sería unha opción legítima.
5: Pero que non entendedes...
7: Explicade yo ao vicinho e ao votante
5: o que non entendedes,
7: Partido Popular.
5: Cal é o motivo de que os demais partidos non queiran pactar con vos. A ver si facedes unha reflexión e igual chegades a unha conclusión.
7: Home, por favor.
4: Pero a moción de censura sería unha opción legítima totalmente. Tanto por espacio común como por los concelleiros, claro. Vamos a decir díscolos, que en este caso
5: claro.
4: Para mí non son díscolos,
0: porque está na lei tan lexítima como que está na lei.
4: Socialista,
0: claro.
4: Sí, correcto.
0: Claro.
4: Sí,
0: a ver,
4: lexítima éticamente me refiero.
0: Pero isto é unha maioría.
5: Falas cos veciños do Carballiño e tamén falas con algúns concelleiros e non se palpa como unha división e un malestar dentro do pacto do goberno. Están traballando,
7: José Antonio, malestar José tremendo.
5: Cada un leva as súas
7: concelleiras,
5: bueno, eso que
7: están se pisoteando.
5: Que non se falan,
7: hai dous concelleiros de obras, están se pisoteando. A ver, tú sabes música, Sebas, non veñas aquí disfrazar.
5: Pero
7: a ver.
5: Fala
7: con claridade.
5: Por eso,
7: fala con claridade.
5: Pero fala de curveciños, bueno, pero con todos.
7: No, curveciños.
5: Non só cos curfocalizados, bueno, que a vos interés.
7: Vos curveciños pouco.
5: Porque eso leva de lo moi ben tamén.
7: Pouco podedes falar, porque...
5: Bueno, nós non andamos por túneles, igual os demais sí,
7: estuveste o sábado, tuvestes unha reunión, unha asamblea para a vivienda, para os veciños, e non había un veciño do Carballiño, todos eran candidatos do PP, así que mira con que veciños falades vos.
5: Era un tema de partido.
7: Tú invitaches aquí aos veciños de Carballiño, bueno, aquí, dije, neste medio. Incluso me invitaches a mí.
5: Se algún se quer acercar, evidentemente non é un acto. Non é un acto pechado,
7: porque,
5: pero era un acto organizado.
7: Porque se teñen que concienciar entre eles primeiro.
0: Bueno, señores, o seu turno pasou. Veña, José Antonio.
8: Venga. Con respecto, digamos, á roda de prensa na que defenden e manteñen o pacto, eu teño que dicir unha cousa. Primeiro, creo que eso non é bo. Os pactos en política hai que manteñelos e leválos adiante.
7: E a cumplilos.
8: Eu xa me tiña medo isto cando outro día que saliu este tema dixen que o mellor o argumento que iban a dar é que o alcalde estaba de baixa. E eu dicía que, bueno, pues que o respetaran. Pero ahora pregúntome eu, porque a miña noticias eran de que o PP hoxe dimitía o alcalde accidental, que rompían o pacto. E agora montaron esta, digamos, rolda de prensa aí, dicindo que todo é maravilloso, que todo é fantástico. E argumentan un montón de millóns de euros que, bueno, a ver si veñen. Algúns están en camiño, o algúns están executando, e outros esperemos que viñan a posteriori.
4: Eu teño unha pregunta.
8: Pero perdona, o problema é porque, digamos, non se cumplen, digamos, os pactos.
5: Bueno, a veces...
8: Respetan o señor alcalde, de acuerdo.
5: Que... A veces hai
8: bueno,
5: situacións avenidas.
8: Il podía dimitir.
5: Aquí hai un problema de salud.
8: Podía...
5: Medio,
8: no, no, que, no, bueno, que sí, que era
5: chegaron
8: bueno,
5: a... No. Falaron, eu entendo que o falaron,
8: Sebas,
5: e chegaron a un acordo.
7: O problema
8: Sebas,
7: de salud ser, digamos, é o mellor argumento para irse.
5: Os pactos a veces...
8: Sebas, eu quero ser, digamos, moi claro, porque... O día que se planteou aquí, xa dixen eu que respetaran, digamos, a enfermedade do señor alcalde. Uh-huh. pero que lle poñan, digamos, esto, que digan algo. Tú, porque argumentar...
5: Seguramente xa o sabías porque algo habías escoitado.
4: Mira,
5: a ver,
0: Manuel, en... Manuel.
5: Sí, se escoita moitas cousas.
0: Manuel Nogueira.
4: Teño unha pregunta, vamos a ver. O alcalde nesa
0: rueda... Para quen é a pregunta?
4: Xeral, é unha pregunta...
0: Vamos a ver, xenérica.
4: Xenérica e retórica. Vamos a ver, o alcalde nesa rueda de prensa dixo que... efectivamente, que resultara bo facer ese pacto, non? Que, pois, gracias a que o PP estaba ahora no equipo de goberno, pois, pois se desbloqueou unha situación que había no Concello de Carballiño e que iban chegar moitos cuartos. Perfecto. En que posición, a pregunta, en que posición deixa con eses comentarios os seus concelleiros cando xa levaban gobernando tempo en solitario? Quere dicir que, con todo o meu respeto pois concelleiros do PP, sí, tamén pois concelleiros do PSOE, quere dicir que no seu momento non eran capaces os concelleiros do PSOE de gestionar e tuveron que solicitar axuda aos concelleiros do PP? En que posición deixa os seus compañeros, o seu equipo de traballo?
5: Pois nunha posición natural, porque vou xa contestar ahora mesmo. Non é o mesmo gobernar entre seis que gobernaron entre 11 personas. Vale. Incluso repartir competencias e repartir traballo, non?
0: Bueno, pois así foi desenvolvéndose a nosa... A nosa última tertulia da pasada semana, en todo caso, tertulia que podes escoitar íntegra na nosa páxina web copecarballiño.es, igual que calquera das nosas tertulias, calquera das nosas entrevistas, hai tesos podcast sempre disponibles en copecarballiño.es que reproducen este programa de radio, estas dúas horas de radio que todos os días vos presentamos aquí no noso mediodía de Cope o Carballiño. Seguimos.
9: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambialo, verdade? En SR Detail ti das parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir como novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, O Carballiño, ou en srdetail.es.
10: Ven y descubre nuestro nuevo almacén Obramat en Ourense. Todos los oficios de la construcción y reforma en un solo lugar. Marcas profesionales al mejor precio de la zona. Más de 20.000 productos con stock siempre disponible. Desde las 7:30 de la mañana en el polígono San Cibrao das Viñas. Y también online con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas. Donde compran los profesionales. Obramat.
9: En Orcellón, Carballiño y Lalín damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
11: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: Temos unha boa noticia. Moi pronto o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño, con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
12: En Seguros Veracruz somos agentes exclusivos de Helvetia, una de las mejores compañías de seguros. Hogar, vida, pymes, comunidades, vehículos y, por supuesto, decesos. Mucho más que un seguro de decesos, pensado para ofrecer en vida un amplio abanico de servicios y prestaciones para toda la familia. Seguros Veracruz, Rúa Dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es. Gracias por 25 años de confianza.
0: Sintonizan Cope o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Manuela Martínez Rodríguez, viúva de Antonio González Pérez, faleceu en Listanco, Maside, os 95 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Aurora, Carmen, Conchi e Manuel Peón. Fillos políticos, Fabián Falecido, Ramón García, Antonio Rodríguez e Rosa Álvarez. Netos, Diego, Nerea, Eric e Raquel, Carla, Lucas, Noel e Candela. Bisneta, Claudia. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe luns, día 4 de maio, ás 6:30 PM. Desde o tanatorio de Maside ata a igrexa parroquial de San Miguel de Armeses, Maside, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase á inhumación no panteón familiar. A familia da señora doña Julia Hermida Carvajales, viúva de José Antonio Sánchez Loureiro, que faleceu en Gomariz, Leiro, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na igrexa parroquial de Santa Mariña de Gomariz, Leiro, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don José Luis Gómez Paz e da súa esposa, Obdulia Pena Fraga, falecidos os días 1 de abril e 23 de abril de 2025, aos 76 e 72 anos de idade, respectivamente en Seoane ou Carballiño, descansen en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de San Xoán de Seoane. A señora doña Manuela Martínez Rodríguez, viúva de Antonio González Pérez, faleceu en Listanco, Maside, os 95 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Aurora, Carmen, Conchi e Manuel Peón. Fillos políticos, Fabián Falecido, Ramón García, Antonio Rodríguez e Rosa Álvarez. Netos, Diego, Nerea, Eric e Raquel, Carla, Lucas, Noel e Candela. Bisneta, Claudia. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe luns, día 4 de maio, ás 6:30 PM. Desde o tanatorio de Maside ata a igrexa parroquial de San Miguel de Armeses, Maside, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase á inhumación no panteón familiar.
13: Dende Cope o Carballiño expresamos o noso pésame ás familias dos finados.
0: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos os trámites e para a súa maior tranquilidade estamos á súa disposición ás 24 horas chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.
14: ¡Ale! Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. A precios increíbles. E como siempre, con la mejor financiación. Hasta 24 meses sin intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
15: Ao lado do Centro de Saúde do Irixo está a residencia para maiores Nosa Señora da Sela, con todos os servizos para a súa asistencia e confort, que a convertiron nun referente no sector. No Irixo, residencia para maiores Nosa Señora da Sela, 988-2872-97.
16: Nun precioso entorno natural, un referente da boa cociña caseira. Casa Testa. Agora con nova xerencia, da man de Hilario. Con 35 anos de experiencia en Mesón Manolo de Ourense. Para proporcionarche un variado menú do día, de luns a venres en horario de 10 a 5 da tarde. E para as fins de semana, as nosas especialidades en churrasco, chuletas de tenreira, polo testa, xarrete, merluza, bacallao. Reservas no 671-996-056. Casa Testa. Está Faramontaos, San Cristóbo de Cea.
17: O mércores 13 de maio, festividade da Virxen de Fátima en Viduedo, San Cristóbo de Cea. Ás 9 da noitiña, procesión e misa solemne na capela de Viduedo, co acompañamento da agrupación musical Xuntanza do Carballiño. En o caso de chuvia, haberá carpa para todos os asistentes. O día 13 de maio esperámoste na celebración da Virxen de Fátima en Viduedo, San Cristóbo de Cea.
18: Teatro Principal de Ourense. Próximos espectáculos en maio. Ata o día 8, desfruta de 6 magníficos espectáculos da 31 edición da Mostra Internacional de Teatro Universitario. Consulta toda a información en teatroprincipalourense.com. Deputación de Ourense.
19: Mes das Letras Galegas en O Zoco Gueceta, con moitísimas actividades durante todo o mes de maio. Sábado 16, desconto do 10% en libros. Ás 12:30 na rúa, concerto Preletras Galegas con Ferriñas de Liño, Coral na Torre, Grupo Pandeireta Cole de Maside e a Banda de Gaitas do Carballiño. O Zoco Gueceta, deseño propio, deseño galego. Xogos, libros, música, camisolas, instrumentos, artesanía galega. O Zoco Gueceta, Curros Enríquez 29, o Carballiña.
20: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo, de tenreira galega o punto nanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
21: En Precasa atoparás todos os materiais que precises dende o inicio ou remate da obra, en reforma ou nova construcción, co último en deseño de mobles de cociña e baño, ademais do noso outlet cun amplo stock en ferretería, maquinaria, pavimentos a prezos increíbles. E recorda que en Precasa somos especialistas en recollida de obra con aluguer de colectores e camión grúa con conductor. Precasa, a maior superficie en ferretería e materiais para a construcción.
22: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Buenas tardes, amigos, amigas, ointes. Recomenzamos este noso mediodía de Cope o Carballiño en esta edición que se corresponde cun día luns 4 de maio de 2026. Tal como hoxe no inicio desta semana con tempo de momento inestable. E ademais así parece que tamén vai ser no transcurso dos próximos días. De xeito que para hoxe mesmo agardamos precipitacións. Tamén aínda para mañá martes, para mañá xa en menor medida con menor frecuencia ca hoxe, e temperaturas suaveciñas. Eu diría que mesmo baixas para este período do ano no tocante ás temperaturas diurnas, non tanto as nocturnas de madrugada e a primeira hora da mañá. Registrábamos esta mañá mínimas no entorno dos 7 graus na maioría das nosas localidades. Aquí sí que podemos falar de temperaturas normais para un mes de maio, pero sí que observamos son baixas as temperaturas diurnas. Agora polo día as máximas baixas para este período do ano apenas alcanzarán hoxe os 16 graos na maioría das nosas localidades. Abrimos desde xa, bueno, en realidade témolo aberto de forma permanente xa desde primeira hora da mañá o WhatsApp de Cope o Carballiño, noso número de contacto na app do WhatsApp para que poidas enviarnos pois calquera aportación a este programa de radio, para que poidas interactuar con nós, mesmo para enviarnos pois calquera información que consideres de interese da nosa audiencia, que fai uns minutos tan só pois escoitábamos ese recordatorio que nos fan, que nos facían desde Viduedo, desde esta localidade do Concello de San Cristovo de Cea, pois recordatorio para esa celebración na honra a Virxe de Fátima, por lo tanto, o mércores da semana que ven, aquí precisamente tamén no WhatsApp de Cope o Carballiño, onde acabo de invitarvos a participar, pois un amigo ointe infórmanos que durante esta semana na capela das Caldas de Partovia estáse a celebrar a novena da Virxen de Fátima, tamén logo aquí pretiño do Carballiño, na capela das Caldas de Partovia, a diario ás 9 da noitiña. E teño tamén aquí outra invitación, esta fago bola, transmito bola, pois en nome da Concellería de Comercio do Concello do Carballiño, a concellería que dirixe a concelleira do Grupo Popular, Diana González, e tamén por extensión, no nome do Carballiño Centro Comercial Aberto. Unha invitación para que vos acheguedes ata a Praza de Abastos do Carballiño, ata o Mercado Municipal, bueno, a dar unha voltiña, e tamén de paso a comprar algo dentro deses produtos frescos que ten o noso mercado municipal. De que se trata? Pois dunha campaña moi especial promovida tanto polo Concello do Carballiño como polo Centro Comercial Aberto, e campaña conmemorativa do Día do Mercado. Hai un día para todo, Hai un día para todo. E tamén para o mercado, para, bueno, pois incidir na importancia dos mercados de proximidade como que temos aquí no Carballiño. Así que este Día do Mercado celebrarase o próximo 30 de maio, e ata ese día e durante todo este mes de maio no que andamos, todas aquelas persoas que realicedes unha compra na Praza de Abastos do Carballiño, entraredes no sorteo de varias cestas de produtos locais de calidade. Un sorteo que se realizará o propio día 30 de maio a 1 da tarde na propia Praza de Abastos do Carballiño. Así que, xa sabes, durante este mes de maio, as túas compras no Mercado Municipal, na Praza de Abastos do Carballiño, poden ter premio, un magnífico premio, eh? Estas cestas de productos, de calidade, de productos de proximidade e de calidade, que son os que surtirán esas cestas. Quén sabe, unha delas igual está esperando por ti.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: Y esta información también puede interesarse, sobre todo en este caso, tes 65 años o más de 65 años. Información que tiene que ver con dos acuerdos que se tomaban esta mañana por parte de la Xunta de Gobierno de Deputación. Refírome a aprobación das bases dunha nova convocatoria de axudas para obras de adaptación de vivendas para persoas maiores de 65 anos en Ariante. O acordo adotouse na Xunta semanal, na Xunta de Goberno da Deputación Provincial, celebrada esta mañá. Próximamente publicaránse no BOP, no Boletín Oficial da Provincia, estas bases reguladoras con esta nova liña de axudas impulsada neste caso pola área de benestar e iniciada xa o ano pasado, en 2025, e que permitirá pois este ano o outorgamento de novas axudas que pasan, ademais, incrementanse en 500 euros, pasan de 2.000 euros a 2.500 euros por persoa beneficiaria. Logo escoitaremos tamén, seguro que sí, que temos ocasión de facelo un momentiño, presidente da entidade provincial que máis o concreto informaba desta iniciativa que ten como obxectivo pois facilitar a todas as persoas maiores residentes en calquera concello da provincia, en calquera municipio, personas maiores de 65 anos, pois que realicen esas obras de mellora, de acondicionamento no seu fogar aí na casa, en condicións, mellorando en condicións de seguridade, de autonomía, e mantendo ao mesmo tempo pois os seus vínculos sociais e familiares, pois vivindo no mesmo lugar no que pois viviu ou toda a vida ou gran parte da vida. Poderán beneficiarse destas axudas personas maiores de 65 anos, eso sí, requisito sí ou sí, decía eu, en todos os concellos, pois en todos non, nunha boa parte deles, bueno, en todos os concellos. Sí, en todos os concellos, porque falamos de concellos de menos de 20.000 habitantes. Así que en todos os concellos da provincia, excepto no concello de Ourense. En calquera concello, polo tanto, tamén aquí do noso ámbito comarcal, o Carballiño o Ribeiro. Deben estas personas que queiran ser beneficiarias destas axudas de ata 2.500 euros, deben ser propietarias, usufrutuarias ou arrendatarias desa vivenda habitual e cun nivel de renda inferior, é outro requisito pois indispensable para ser beneficiario destas axudas, un nivel de renda inferior a 3 veces o IPREM. Así que as axudas pois están destinadas a mellorar as condicións de habitabilidade, en definitiva, das vivendas, a eliminación de humidades, a mellora de pavimentos, a adecuación de instalacións da auga, do gas, electricidade ou calefacción, ou mesmo tamén a instalación de sistemas de seguridade. Imos tratar de contactar telefónicamente coa parroquia de Covas, cunha das persoas que foi víctima, bueno, pois do ataque dos lobos os seus rebaños nesta parroquia do concello de San Cristovo de Cea, onde xa comentábamos noutro momento do programa a presenza dunha parella de lobos pois está protagonizando ataques a rebaños de ovellas en varios lugares da parroquia. Atacaron a cabras, ovellas, incluso a algunhas vacas, e todo elo, bueno, pois nese triángulo formado polas localidades de Bustelo, sobre todo entre Bustelo, Ardesende e Mosteirón, nesta parroquia de Santa María de Covas, no concello de Cea, onde, bueno, pois a preocupación por estes feitos, a alarma e a preocupación, pois é máxima entre a veciñanza.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
3: Con primeiros como un arroz meloso de langostinos e zamburiñas con San Simón. Ou unha sopa de compota de cebola con vieiras. De segundo, un raxo de cerdo ou unha cuña de rodaballos sobre cama de grelos e morro con aceite de pimentón. E para rematar, un postre, culant de chocolate con xeado de vainilla ou un strudel de mazá e xeado de froitos vermellos.
2: Pulpería Fuchela.
4: Esta primavera, equípate coa potencia de Ucha Foresta. As mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga. De Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño ou en uchaforesta.com.
5: No número 147 de Seoane, Vidrieras Carballiño. E tamén na Avenida da Estación, xunto Precasa. Barandillas, pérgolas, cortinas de cristal, mamparas, enmarcacións, toldos, os millores prezos. Todo tipo de acristalamentos, concertada coas principais aseguradoras. En Seoane, en o Carballiño, no número 39 da Avenida da Estación, Vidrieras Carballiño.
6: En Estación de Servicio Sardín, ahora tienes el doble de descuento con la aplicación gratuita Wilet de Repsol. Sí, el doble de descuento por litro.
7: Hasta el 31 de mayo, el doble. En Estación de Servicio o Sardín.
6: Ahora con punto de recarga eléctrica y en los boxes de lavado, un sistema único en la comarca de O Carballiño para el lavado de furgonetas y bajos a alta presión.
8: Electrodomésticos Penín. Centos de productos en oferta. Sí, centos de productos en oferta. A prezos incríveis. E como sempre, coa mellor financiación. Ata 24 meses sen intereses. Penín, o número 1 en electrodomésticos.
9: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
10: Mediodía.
11: COPE Carballiño.
10: Estar informado.
0: A esta hora temos información local, temos noticias en os próximos minutos, respectivamente, noticias que teñen que ver, neste caso, coa crónica municipal, coa acontecer nos nosos concellos. Respectivamente, nos do Carballiño, por este orden, o Carballiño, Piñor e o Irixo. No Concello do Carballiño é noticia esta iniciativa municipal de compra, operación de compra dun solar dunha superficie de 2.250 metros cadrados. Donde se ubica este solar, esta parcela? Na Rúa dos Carboeiros. En concreto, a altura da zona de confluencia, prácticamente, desta Rúa dos Carboeiros coa estrada de Pontevedra. Esta parcela ten carácter urbano, uso residencial, para a construcción, polo tanto, de vivendas, e foi adquirida polo Concello do Carballiño mediante resolución da Alcaldía, adquirida polo Concello do Carballiño a un banco, a unha entidade bancaria. O importe da operación de compra por parte do Concello Carballiñés ascende a 49.000 euros máis IVA. A operación de compra foi, decíamos, que aprobada mediante resolución da Alcaldía con data do pasado 25 de marzo. O motivo desta operación de comprar esta parcela, pois poñer a mesma a disposición da Consellería da Vivenda da Xunta de Galicia e co xeto de que a Administración Autonómica pois leva a cabo un proxecto de construción de vivenda de promoción pública no Carballiño. Agora tan só o Concello está pendiente, e a facerse precisamente esta semana, pendiente de escriturar esta operación de compra-venda e inmediatamente despois pois xa se estaría en condicións por parte do Concello de ceder eses terreos á Xunta de Galicia para que leva a cabo a construción dese proxecto de vivendas. Falase de un proxecto de 52 vivendas que incrementarían o parque inmobiliario do municipio Carballiñés. En o Concello de Piñor falamos da aprobación definitiva do Orzamento Xeral para este ano 2026, o Orzamento Ordinario para este ano en curso no Concello de Piñor, que ascende, igualado en gastos e ingresos, falamos do Orzamento Ordinario, a contía de 1.437.152 euros. Os gastos en personal levanse o 50%, prácticamente o 50%, a metade deste orzamento ordinario para este ano 2026 no Concello de Piñor. Para outros capítulos relevantes, para gastos correntes e bens e servizos, 498.190 euros, vaya, prácticamente medio millón de euros, e finalmente resévanse 144.162 euros para inversións con cargo a este orzamento ordinario. Ademais, de forma simultánea, o Concello de Piñor tamén publica no Boletín Oficial da provincia o seu cadro de personal, tanto funcionario como laboral, para este exercicio de 2026, en o que figuran este cadro de personal un secretario interventor de habilitación nacional, dous administrativos, unha das prazas vacante, e un auxiliar administrativo, e tamén un arquitecto e un técnico de medio ambiente respectivamente. Xa como personal laboral tamén figuran dous operarios de servizos múltiples e un chofer de tractor rozadeira, unha praza de limpeza en edificios municipais, unha traballadora social e unha educadora familiar, e finalmente 8 postos como auxiliar de axuda no fogar neste concello de Piñor. Completamos este bloque informativo Comarca Adiante, noutro dos nosos concellos, no Irixo. En este caso, reproducimos pois unhos minutos da última intervención da súa alcaldesa neste programa de radio, de Rosa María Dalama, avanzándonos pois distintas novidades, distintas obras, actuacións e proxectos do concello do Irixo, do seu goberno municipal.
11: Que se están levando a cabo son as obras de eficiencia enerxética, que foi unha subvención que nos foi concedida na Casa do Concello, que iso que levará é a electricidade e o gasoil que se utiliza para o mantemento do concello, pois nos salía mellor, e seamos capaces de aforrar algo aí. E aparte contribuímos tamén co medio ambiente que témolo tamén un poquinho abandonado.
0: Ajá. Algúa cousiña máis?
11: Sí. Temos, bueno, o ano pasado xa levamos

0: para
1: vestirse,
0: para o que precisen. Claro,
1: cando chegan, cando saen.
0: Sí, ya ao mesmo tempo, o que eso leva é a que a, onde está agora os traballadores e a maquinaria que é moi pequeniño, pois pues, faga uso para outras cousas tamén tamén importantes.
1: O que tamén onde se vai ubicar esta nave almacén de maquinaria?
0: Por a parte de atrás, nunha finca que se comprou, para a parte de atrás do pabellón municipal.
1: Ajá. Isto para xa logo, sí, xa hai financiación, hai proxecto.
0: Sí, sí, contamos ca axuda da Diputación, que nos dou dúas subvencións nominativas, e máis a outra parte do Concello.
1: Agora que citamos a Deputación, bueno, pues están tamén xa pues, decididos, desde fai, creo que sí, xa unhas cantas semanas, bueno, desde principios de ano, prácticamente están decididas esas actuacións que se van financiar para este ano 2026 no Concello do Irixo dentro do COOPERO, Plan de Cooperación da Deputación, non si?
0: Sí, así é. Unha parte vai destinada a nave, a nave industrial, e despois pues, temos o acceso ao pueblo de Ocasar, que quedou unha parte sin facer, e outra en noutra aldea tamén ali pequeniña de Presigueiro. E despois tamén temos previsto facer unhas obras que xa contamos que a financiación hai que sacala para licitar, na entrada do acceso ao pobo de Concieiro e ao pobo de Casares, en parada tamén imos actuar ali en Nogueiroa a través dunha subvención en Marnotes. A carretera que vai dende o geriátrico o túnel que vai hacia Marnotes, porque está moi moi moi moi deteriorada, entón aí tamén
1: falle fará,
0: si sí, falle moitísima falta.
1: Novidades que nos achegaba a alcaldesa do Irixo, Rosa María da Lama, quen escoitábamos. Completamos agora así xa este bloque informativo. De novo, bueno, pues tal como como comenzábamos, completámolo de novo no Concello do Carballón. Neste caso xa cun apunte dentro da crónica política con novas críticas esta mañá do Grupo Municipal de Espazo Común a xestión municipal, do Goberno Municipal no Concello do Carballiño, desta vez críticas centradas e que reproducen as feitas desde a bancada de Espazo Común no último pleno da Corporación Municipal, críticas centradas na xestión do camping municipal estes últimos anos. Desde Espazo Común fan referencia mesmo ás intervencións dos portavoces de Partido Popular e de PSOE, recoñecendo en ese pleno que a xestión do camping municipal pois foi unha auténtica ruína, leo literalmente o comunicado de Espazo Común, para as arcas municipais. As perdas directas en cada Espazo Común de 240.000 euros polas increíbles baixadas, polos increíblemente baixos ingresos de visitantes. Bueno, tan baixos que estivo pechado o camping municipal, pois non sei, pero unhos cantos anos, desde a pandemia para aquí, bueno, pues sí, algún ano estivo aberto, pero estes últimos anos, este último verao de 2025, seguir máis longe, pues é que non é que os ingresos foran baixos, é que ni siquiera houve ingresos porque estivo pechados en actividade con obras de reforma, levándose a cabo obras de reforma nestas instalacións. Bueno, pois, Espazo Común, volvendo ao seu comunicado desta mañá, fala de perdas directas de 240.000 euros, decíamos que polos increíblemente baixos ingresos de visitantes, os que hai que sumar, manifestan, preto de 600.000 euros investidos todos estes anos para chegar a esa cifra de máis de 800.000 euros.

0: euros mal gastados, cos que se poderían pois atender moitos problemas da veciñanza do Carballiño. Finalmente, desde Espazo Común manifestan que o máis delirante é a naturalidade con que asumiron unhos e outros no pleno este desastre ante a presenza do responsable do camping, o concelleiro Manolo da Cal. Non estaría de máis, conclúe, remarcan tamén finalmente neste comunicado, que se lle explicara a toda a cidadanía o acontecido, pero con este goberno só queda seguir agardando pola seguinte sorpresa desagradable. Agora sí, 21 minutos para que sexan as 2 da tarde, un novo intermedio publicitario e logo seguimos con outras informacións da xornada con toda a crónica informativa deste día luns 4 de maio no noso ámbito comarcal o Carballiño o Ribeiro.
1: Estilo, comodidade, con todas as novidades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
2: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
1: Temos unha boa noticia. Moi pronto o Carballiño disporá dun centro de día para atender as necesidades dos nosos maiores. Centro de día Carballiño, con servizos médicos, fisioterapia, podoloxía, nutricionista e as técnicas máis avanzadas para proporcionarlle os mellores coidados. Centro de día Carballiño. Teléfono 698-191-534. Rúa Astureses 22, o Carballiño.
3: Na estación de servizo Dacón, enerxía total. Que ademais de contar co supermercado Carrefour Express, a gasolinera, a cafetería e o gasocentro Maside, agora, un surtidor de gas e outro de recarga eléctrica. Supermercado, cafetería, gasolinera, gasocentro, surtidor de gas e recarga eléctrica. Todo na estación de servicio Dacón.
4: Y aquí, una magnífica obra de arte. Observen qué destreza en el diseño, qué funcionalidad, qué técnica, qué perfección.
1: Carpintería Canosa. Cocinas con mucho arte, tecnología y diseño. Y nos ocupamos de todo. Del diseño y colocación de tu cocina y baño. Armarios empotrados, tarimas. En Sagra, taller de Carpintería Canosa. Y en la calle Aquilino Sánchez de Ocarballiño, exposición Carpintería Canosa. Carpinteriacanosa.com. 40 años. Años diseñando tu hogar.
5: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros o mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
1: Mes das Letras Galegas en O Zoco Gezeta, con moitísimas actividades durante todo o mes de maio. Sábado 16, desconto do 10% en libros. As 12:30 na rúa, concerto Preletras Galegas con Ferriñas de Liño, Coral na Torre, Grupo Pandeireta Cole de Maside e a Banda de Gaitas do Carballiño. O Zoco Gezeta, deseño propio, deseño galego. Xogos, libros, música, camisolas, instrumentos, artesanía galega. O Zoco Gezeta, Curros Enríquez 29, o Carballiño.
6: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

0: tal como xa vos avanzábamos noutro momento deste programa de hoxe, aquí no mediodía de Cope o Carballiño, esta información pois interesará sobre todo as persoas maiores de 65 anos, independientemente do concello onde residan, porque bueno, en calquera concello poderían estas persoas beneficiarse de axudas de ata 2.500 euros que outorga a Deputación Provincial para, bueno, pues estas persoas, insisto, maiores de 65 anos en adiante, que sexan pois propietarias, usufructuarias ou arrendatarias da súa vivenda habitual e cun nivel de renda inferior 3 veces o IPREM. En concreto, refírome á aprobación das bases dunha nova convocatoria de axudas para a datación de vivendas de persoas maiores de 65 anos de idade. O acordo adotouno esta mañá, foi un dos acordos adotados na xunta semanal de goberno da Deputación baixo a presidencia de Luís Menor, a quen escoitamos.
1: Unha xunta de goberno que ven marcada por tres grandes eixos, sin dúda, que por un lado o reforzo das políticas de benestar con incremento do 50% das axudas para adaptación de vivendas de maiores, un programa que foi iniciado ano pasado con carácter pues novedoso, que para maiores de 65 anos e que a verdade é que tuvo unha acollida moi boa, atenderose o 100% das solicitudes. E a verdade é que este ano nos animou a continuar por esa senda e a incrementar, como logo direi, o 50% a súa dotación, co ánimo de mellorar a prestación, co ánimo de chegar a máis xente e chegar a mellores condicións. Por outro lado, tamén o impulso ao deporte da provincia, que tal saben que é unha das actuacións estratégicas que leva a cabo a Deputación. Tanto vimos na modificación de crédito como se facía unha importante achega para obras de infraestructuras deportivas en toda a provincia, que case chegaba aos 2 millóns de euros, e por suposto en todo o que é deporte base, en todo o que son as axudas a clubes e deportistas individuales. En este caso, pois que a convocatoria das xa quizás emblemáticas copas da Deputación nas súas distintas modalidades. E por último, nesta introdución, facer referencia ao apoio ao tecido social, sobre todo no asociacionismo. A semana pasada aprobamos a convocatoria de axudas á Asociación de Veciños, unha liña de axudas á Asociación de Veciños que está en marcha, e agora o que o facemos é a cooperación precisamente ás agrupacións ou federacións de asociacións veciñais para que podan prestar servicios ás asociacións de veciños e podan organizarse e reivindicar mellor as necesidades destes colectivos. Por tanto,
0: bueno, pois centrándonos xa nesas axudas, nesa convocatoria de axudas para a datación de vivendas de persoas maiores de 65 anos, pois decirvos, comentarvos que o seu obxectivo pois é a mellora, evidentemente, das condicións de habitabilidade e accesibilidade destas vivendas. Bueno, pois poño por caso eliminación de humidades, a adecuación de instalacións de auga, gas, electricidade ou calefacción, tamén a instalación de sistemas de seguridade, tamén incluen actuacións clave para a accesibilidade, como son a sustitución de bañeiras por pratos de ducha, a datación de baños, a eliminación de barreiras, a ampliación de portas ou eliminación de desniveis, e tamén contemplan estas axudas a adquisición de equipamento técnico como camas articuladas, incluso tamén se incluen estas axudas, cadeiras especiais ou asentos de ducha e sistemas de mobilidade ou apoio. As solicitudes poderán presentarse durante un prazo dun mes a partir da semana seguinte a súa publicación, que aínda está pendiente no Boletín Oficial da Provincia, e as axudas concederanse por orden de entrada ata esgotar o crédito disponible. Música.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
3: ¿Queres vender o teu piso? ¿A tu casa no rural? ¿Queres comprar en las mejores condiciones? Chama a Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. E de seguro atoparemos ese cliente que demanda un piso, una casa no rural, tanto reformada como sin reformar, no Carballiño, na comarca do Carballiño o en cualquier punto do Ribeiro. En CEA, Xestoría Inmobiliaria Óscar Garriga. 618-784-282.
4: O Concello do Carballiño recorda a importancia dunha serie de boas prácticas. O horario para depositar o lixo é de 8 da tarde a 7 da mañá. Recorda a importancia na selección previa para a súa reciclaxe. Ten presente que os vertedoiros incontrolados supoñen un risco para a saúde e conlevan sancións. Existe un servizo gratuito de recollida de voluminosos mediante aviso previo chamando ao teléfono do concello 988-530-007 de luns a xoves en horario de mañá. Se paseas a túa mascota, recorda que está prohibido ensuciar as beiras rúas cor seus excrementos. Así mesmo, unha ordenanza municipal prohíbe a colocación de carteleiría en espazos públicos non autorizados. Así, entre todos, faremos o Carballiño mellor.
5: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
4: O mércores 13 de maio, festividade da Virxen de Fátima en Viduedo, San Cristovo de Cea. Ás 9 da noitiña, procesión e misa solemne na capela de Viduedo co acompañamento da agrupación musical Xuntanza do Carballiño. En o caso de chuvia, haberá carpa para todos os asistentes. O día 13 de maio, esperámoste na celebración da Virxen de Fátima en Viduedo, San Cristóbal de Cea.
6: Top Academy Pitufiños. Agora somos Centro Oficial Examinador Oxford. E os exames realizaránse nas nosas instalacións. E lembra, impartimos apoio escolar para primaria, secundaria e EBAU en todas as materias. E, por suposto, en inglés, francés e alemán. Matricúlate xa. Máis información en Top Academy Pitufiños. Rúa Puerto Rico 4, o Carballiño.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
0: Creo que sí, que xa pode atendernos a esta hora, en este caso a través da comunicación telefónica, xa podemos saudar a Eric. Moi boa tarde, Eric.
7: Moi boa.
0: Bueno, eres veciño da parroquia de Santa María de Covas, no concello de San Cristóbal de Cea, ¿verdad que sí?
7: Efectivamente.
0: En concreto, ¿de qué lugar eres? Mosteirón. ¿De qué localidade? ¿De?
7: Mosteirón.
0: De Mosteirón. Bueno, pois, Eri, o motivo desta chamada, bueno, pois, para que compartas con toda a audiencia de Copio Carballiño pois esta situación, non, que estades vivindo desde fai uns días nesta parroquia, no teu lugar, en Mosteirón, creo que tamén en outras localidades como Bustel ou como Ardesende. Bueno, pois falamos dunha situación de preocupación, non sei se decir de angustia tamén, claro, verdade, de alarma. De intranquilidade,
7: alarma, efectivamente.
0: Claro. Sí, sí.
7: Sí, porque estábamos tranquilos aquí, a verdade é que nunca pasaba nada. Víanse de vez en cando o tema do lobo moi de vez en cando.
0: Sí.
7: Pero bueno, así de atacar non, é menos pola luz do día e a beira das casas, claro.
0: Mm. Visto cos ollos de veciños e veciñas do lugar.
7: Sí, sí, ademais o primeiro ataque que houve foi a beira dunhas casas ás 3:30 da tarde, a veciña, cando chegou para recoller as ovellas, estaba estaban os lobos comendo nelas. E ela percatouse de que foran os lobos cando chamou polas ovellas e xa viu os lobos ali, as ovellas todas mortas e claro, foi cando se topou a película.
0: Xa, xa, xa. Falades de unha parella de lobos en concreto.
7: Sí, ela viu dous, eu e a min afectaronme, atacaronme, va, e mataronme dúas cabras, tamén sobre as 4 da tarde, un día en cuestión de nada, nin unha hora que me ausentei onde estaban elas, que me despistei, e tamén xa foron, ese outro día viron un tamén ás 11 da noite aquí, eu non sei, unha parella aí na seguro, penso que hai máis. Sí, non sei de onde puderon salir así tan de golpe, que estean tan aceitos a andar así a luz do día, porque
0: sí, porque isto é novidade para vos no lugar, verdade?
7: Sí, por xa te digo, levábamos muchísimos anos aquí que eu xa nunca os acordo, va, xa sentía a xente maior falar de que atacaba o lobo e tal, pero levábamos máis de 30 anos sin atacar o lobo así por esta zona.
0: Incluso aquí outro inte comentábame aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño que tamén atacou a algunhas vacas, que chegou a atacar algunhas vacas.
7: Sí, o rumor está de que chegou a atacar unhas vacas e tal. Eu, a verdade, que de momento non sei, sabe, non me enterei aínda de quen foi nin as consecuencias que houve do ataque. Pero, bueno, agora, se están por aí aquí, é cuestión de días, que non ataquen a que hai ganado fora, e é cuestión de que algún becerro haga non paga as consecuencias tamén, claro.
0: Porque, claro, bueno, pues a parroquia de Covas, estes lugares donde o lobo pois atacou ao voso gando, Eric, bueno, pois falamos de Mosteirón, Bustelo, Ardesende, bueno, pois están a non moita distancia da Serra Martiñá, non? Bueno, en realidade a parroquia por excelencia da Serra Martiñá sería Vales, pero sí. Covas, bueno, estades aí tamén non moi lonxe.
7: Estamos xusto ao pé, claro. Ao pé xusto. Estamos, bueno, de feito a unha parte do Monte Comunal, a que se venden do Carballiño da Serra Martiñá,
0: sí, sí.
7: Do pico máis alto. Tal, pasa que, xa te digo, aquí nunca había problemas,
0: xa.
7: Ahora parece así, isto para nós é unha catástrofe, porque, claro, a tranquilidade que tiñamos a poder xa. Ter unha facenda que mantuvera un mínimo estes pueblos, algo de vida, que xa por desgracia están se acabando, e agora mesmo isto, pois, é un golpe. As cabras, de feito, tuve nas que vender, porque non era compatible agora, non podía andar con elas, ou traía moitas máis,
0: xa.
7: Ou non podía andar con elas.
0: Unha faena, unha faena en toda a regla, eh?
7: Sí, claro, non, é un problema grande. E se empeza xa a atacar a xente que de verdade se dedica a ganadería 100%, empeza a atacar becerros e tal, entón, sí que xa non sei como se tomará. A xente, isto xa dá pouco, dá moitos problemas, dá moito dolor de cabeza, e xa por riba añadimos outro problema maiores, xa. Que estamos impotentes de todo, porque que lles faz?
0: Porque, claro, falamos da parroquia de Covas, pero se subimos cara a Martiñá, na parroquia de Vales, bueno, pues podemos decir igual que en Oseira, pero eu diría que incluso máis en Vales hoxe en día, pois é das contadas parroquias de toda a nosa comarca, Eric, bueno, pois que mantén un bo número de cabezas de gando vacuno, de vacas, que aínda temos unhas cantas explotacións, xente que, bueno, pois segue coas vacas nas súas casas, eh?
7: Eu, de feito, no inverno sentira que hai un home da Martiñá que lle matara dos becerros, o lobo, iso sí que o sentira, fora no inverno, e sei que viñeran en unha noite que lle mataran dos becerros. Bueno, xa te digo, agora foi cando veo aquí. A mí, no meu caso, eu chamei a Xunta, vi un técnico forestal destes, bueno, fixolle ali un análisis e tal, viu que era ataque do lobo, retiramos esa cabra, outra desapareceu-me, non fomos capaces de topala, e dixome abonar anche algo por ela. Sí, abonar anche, pero que importa?
0: Algo é cando, non?
7: Claro, é cando. E ademais, si, así, arreglas o problema desa cabra que che matou. Pero o problema non é ese día, o problema ahora é día tras día tras día.
0: Xa.
7: Porque ahora estamos constantemente preocupados, virá, non virá, e xa outro día un veciño topou-nos no medio da carretera ás 11:30 da mañá. A ver, sabes, isto incluso hai xente maior que sale pasear, que tal, non sei hasta que punto de agresivos serán os lobos, unha vez que teñan fame de verdad. Porque aquí se paran de atacar aos animales así, ahora tal, eles fame teñen. En algún momento algo van a atacar, se é unha vaca, se é unha persona, se é o que sea, non sei.
0: Decíasme que, bueno, que esto que había polo menos 30 anos que non había noticia na zona da existencia, da presenza do lobo, decías que este pasado inverno, non, que xa comezou a escoitarse, a saberse da súa presenza, pero que había polo menos 30 anos atrás que non se tiña coñecemento, non, de que houvese lobos na zona, aínda que seguramente que históricamente, índonos atrás nos tempos, pois non sei, porque me dá que esa zona da Martiñá sería a zona habitual, histórica, de presenza de lobos.
7: Mira, a xente máis maior do pueblo, sí, que lle acorda. Hombre, estou falando dunha persona que ahora xa morreu, pero morreu casi con 90 anos, e dicía que lle acordaba dispararlle incluso ao lobo no medio do pueblo. Sí, sabes? Sí. Entonces, antiguamente sí, é habitual, habría lobos, había ataques de lobos constantes e tal. Eu non sei agora de onde puderon salir, porque depois de tantos anos, de onde saliron agora así de golpe. Xa te digo, un urbiron dous, outro cerca indo hacia Pialer, viu outros outro día tamén a noitiña. De onde salen?
0: Aquí un oito, sí, Eric, aquí un ointe no WhatsApp de Copio Carballiño. Coméntanos. Dille aí a Eric que a Xunta ten unha liña de axudas e subvencións preventivas, tales como compra de mastís, pastores para gandeiros, sabes desto, sí.
7: Sí, pastores eléctricos e tal. A ver, non sei, pódese probar. Eu unha vez xa pedi unha subvención tamén por un pastor polo tema do jabalí, dos ataques do jabalí aos prados, sí, e aos cultivos. E bueno, nunca chegou o pastor nin nada. Pero bueno, aí xa entramos nos temas tamén de burocracia que, xa, en fin.
0: Xa.
7: Pero bueno, sí, a ver, dentro do que se poda, pois habrá que tomar as medidas que se poda e facer, porque senón outra alternativa ou abandonar todo e deixar todo, ou senón, pois, tomar, non sei, unha alternativa, un mastín ou algo. Non sei moi ben.
0: Bueno.
7: Non é fácil.
0: Pois moitas grazas, Eri, por contarnos todo isto. Seguiremos en contacto, non? A ver se temos novidade, porque entendo que sí, que a preocupación, como nos comentas, é máxima, xeralizada en toda a parroquia de Santa María de Covas en CEA, e seguramente que tamén en Vales.
7: Poden ser cas, pode ser o que sea.
0: Xa.
7: Pode ser o que sea, entonces.
0: Moitas gracias, Eri. Moi boa tarde aquí desde COPE.
7: Vale, igualmente.
0: Apertas.
7: Veña. Chao.
2: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
8: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
9: Atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
10: El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
11: Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos. Cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
10: Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
11: Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
10: Súmate. Forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
11: Alzar la mirada.
12: Estilo, comodidad, con todas las novedades de tempada en Yerit Modas. Ropa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Yerit Modas, Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
13: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
14: Psicotécnico Carballiña. Atendémoste en Rúa Ourense, frente gasolineira Piteira. Psicotécnico Carballiño. Máis de 25 anos ao servizo das comarcas do Carballiño e o Ribeiro. Teléfono cita previa 988-27-2565. Psicotécnico Carballiño. En Rúa Ourense número 25.
15: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
16: En pleno corazón do Ribeiro, Eurostars, Mosteiro de San Clodio. A excepcional elección dun mosteiro cisterciense do século XII, de incomparable beleza. Para a túa boda, bautizo ou primeira comunión. Con incribles salóns e dous claustros. Eurostars, Mosteiro de San Clodio. 988-48-5601.
17: ¿Sabías que si compraste un coche entre 2007 y 2013, puedes recuperar hasta un 10% de lo que pagaste, aunque ya lo hayas vendido? En Pérez Barreiro somos el primer despacho de abogados de la provincia en conseguir el 100% de éxito en las reclamaciones. Y además, solo cobramos cuando recuperes tu dinero. El plazo de reclamaciones finaliza en 2026. Más información en Pérez Barreiro Abogados, en Rosalía de Castro 1, primero B, Carballiño, o también llamando al teléfono 988-60-2252 o en la página web juanjoperezbarreiro.es.
18: Benini Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-2322. Benini Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
19: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña Manuela Martínez Rodríguez, viúva de Antonio González Pérez, faleceu en Listanco, Maside, aos 95 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Aurora, Carmen, Conchi e Manuel Peón. Fillos políticos,
20: Fabián Falecido, Ramón García, Antonio Rodríguez e Rosa Álvarez. Netos, Diego, Nerea, Eric e Raquel, Carla, Lucas, Noel e Candela. Bisneta, Claudia. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe luns, día 4 de maio, ás 6:30 PM. Desde o tanatorio de Maside ata a igrexa parroquial de San Miguel de Armeses, Maside, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase á inhumación no panteón familiar. A familia da señora doña Julia Hermida Carvajales, viúva de José Antonio Sánchez Loureiro, que faleceu en Gomariz, Leiro, descanse en paz, expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron á conducción e funeral celebrados na igrexa parroquial de Santa Mariña de Gomariz, Leiro, así como a todas aquelas que ben persoalmente ou polos distintos medios manifestaron as súas condolencias. A familia do señor don José Luis Gómez Paz e da súa esposa, Obdulia Pena Fraga, falecidos os días 1 de abril e 23 de abril de 2025, aos 76 e 72 anos de idade, respectivamente en Seoane o Carballiño, descansen en paz. Expresa o seu agradecemento a todas as persoas que asistiron ao funeral de Cabodano, celebrado na igrexa parroquial de San Xoán de Seoane. A señora doña Manuela Martínez Rodríguez, viúva de Antonio González Pérez, faleceu en Listanco, Maside, aos 95 anos. Descanse en paz. Os seus fillos, Aurora, Carmen, Conchi e Manuel Peón. Fillos políticos, Fabián Falecido, Ramón García, Antonio Rodríguez e Rosa Álvarez. Netos, Diego, Nerea, Eric e Raquel, Carla, Lucas, Noel e Candela. Bisneta, Claudia. Sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración. E a asistencia á conducción que terá lugar hoxe luns, día 4 de maio, ás 6:30 PM. Desde o tanatorio de Maside ata a igrexa parroquial de San Miguel de Armeses, Maside, na que se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase á inhumación no panteón familiar.
21: Dende Cope o Carballiño expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
22: En Eurofoto cumplimos 35 anos, revelando as túas fotos. Fotos carnet, restauración de fotos antigas, fotos de drones ou as fotos de móvil, o momento. E, por suposto, en Eurofoto a reportaxe da primeira comunión, bautizo ou para un día tan especial como o da túa boda. No que sumamos un servizo especial de alquiler de dous impresionantes automóviles clásicos. Un Rolls Royce e un precioso Jaguar. No número 36 da Rúa Principal do Carballiño, Eurofoto. O teu recordo a nosa mellora.
23: Descubre el nuevo almacén Obramate en Ourense con los mejores precios de la zona con IVA incluido. Ven al polígono San Cibrao das Viñas y compra donde compran los profesionales. Obramat.
24: Si quieres evitar esperas y pérdidas de tiempo, presenta tu declaración de la renta en Pimegal, en Otero Pedrallo 20, Carballiño. Acuérdate, tu declaración de la renta en Asesoría Pimegal. Para una comprobación de tu borrador eficaz y eficiente. Asesoría Pimegal, Otero Pedrallo 20, junto a Inén, Carballiño.
1: a Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo para disfrutar no salón show baixo a nosa increíble Carballeira coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais ou, si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
3: Carpintería metálica, carpintería Uceira, aceiro, inox, aluminio, ferro, plegado de chapa, persianas, portas automáticas, reparaciones con servicio técnico propio, cubiertas, panel tella con venta directa a profesionales. E si tienes que retirar uralita, en Carpintería Uceira somos gestores autorizados para a extracción y reciclaje de amianto.
1: Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso. Domingo 10 de maio, ás 19 horas, no Pazo de Vilamarín, concerto da soprano Maribí Blasco, unha das grandes voces da música antiga. Patrocinan Deputación de Ourense e Xunta de Galicia. Colabora Clínica Dental Parracía. Entradas en Musical González e PórticoDoParaíso.com.
4: Cope Carballiño.
5: Estar informado.
0: Son las 14 horas y 14 minutos de este día lunes 4 de mayo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Agardo que sexa muy bien. Es una boa hora para escoitar la radio. ¿Qué digo? Es a mellor hora para sintonizar con Cope o Carballiño. Se o que quieres escoitar, información local e comarcal o acontecer nos nosos concellos. No control de directo está Jesús do Barro, falavos Xan Pinal. Dimos hoxe en este programa de Radio Conta desta iniciativa do Concello do Carballiño que vende comprar un solar dunha superficie de 2.211 metros cuadrados. Onde? Na Rúa dos Carboeiros, a altura da zona prácticamente de confluencia desta Rúa dos Carboeiros no Carballiño coa estrada de Pontevedra coa Nacional 541, aí a un paso do cruce coa Rúa do Irixo. Pois ben, a parcela ten carácter urbano, ten uso residencial e foi adquirida polo Concello do Carballiño a unha entidade bancaria. Digo eu que moi cara non lle saiu a operación o Concello do Carballiño, porque o importe da compra ascende a 49.000 euros máis IBE. Sí, sí, 49.000 euros máis IBE para unha parcela de uso residencial de máis de 2.000 metros cuadrados. A operación foi aprobada por resolución da Alcaldía con data do pasado 25 de marzo e o motivo desta operación, a parcela xa ten un destino, con ese motivo foi adquirida e poñer a mesma a disposición da Xunta, da Consellería de Vivenda da Xunta de Galicia co obxectivo da construción de vivenda de promoción pública no Carballiño. Tan só está pendiente agora o último trámite desta operación de compra-venda, que é escriturala, proceder á súa escrituración e logo si xa cédela á Xunta con vistas a ese proxecto que prevé a construción de vivendas de promoción pública, 52 vivendas que incrementarán o parque inmobiliario do municipio. Ese saírnos do Concello do Carballiño da súa actualidade municipal, en este caso en clave política. Críticas esta mañá emitidas mediante comunicado difundido aos medios de comunicación, críticas de Espazo Común á xestión do Goberno Municipal do Carballiño. Fan referencia en concreto á xestión do camping municipal do Carballiño, pechado estes últimos anos por obras de reforma Bueno, pois desde Espazo Común reproducen unos datos que se puxeron de manifesto no último pleno celebrado pola Corporación Municipal a pasada semana para xustificar estas críticas. Falan de perdas directas de 240.000 euros no camping municipal estes últimos anos polos increíblemente baixos ingresos de usuarios, de visitantes. Apuntan desde Espazo Común e suman ademais outros 600.000 euros investidos en esas actuacións, en esas obras, o que dará un total de máis de 800.000 euros, afirman desde Espazo Común que malgastados, ecos que poderían atenderse pois outras necesidades da veciñanza do Carballiño. O máis delirante, apuntan neste comunicado, é a naturalidade con que o Goberno Municipal asumiu no pleno este desastre ante a presenza do responsable do camping nos últimos anos, o concelleiro Manolo Dacal, que xunto con Francisco Fumega asumiron directamente esa función. Toda esta barbaridade para que agora a solución para mellorar pois sexa proceder a súa licitación para a súa explotación por parte da empresa privada.
2: COPE Carballiño.
6: Estar informado.
0: En este mediodía de COPE o Carballiño fixémonos eco hoxe de esa inquietude, de esa preocupación na parroquia de Covas, no concello de San Cristovo de Cea. Por qué? Pois pola presenza dunha parella de lobos, alo menos dunha parella que están atacando a rebaños de ovellas, a cabras, incluso a vacas en distintos lugares da parroquia de Covas, como aconteceu en Ardesende, en Bustelo ou en Mosteirón. Segundo nos comentou un dos gandeiros, un dos veciños afectados, Eric López, pois segundo as persoas xa de certa idade, pois hai, cúmprense, máis de 30 anos que non se sabía da presenza do lobo nesa zona da parroquia de Covas, preto da Serra da Martiñá.
7: Estábamos tranquilos aquí, a verdade é que nunca pasaba nada, víanse de vez en cando o tema do lobo moi de vez en cando,
0: sí.
7: Pero bueno, así de atacar non, é menos pola luz do día e a beira das casas, claro.
0: Visto cos ollos de veciños e veciñas do lugar.
7: Sí, sí, ademais o primeiro ataque que houve foi a beira dunhas casas, ás 3:30 da tarde, a veciña cando chegou para recoller as ovellas estaban os lobos comendo nelas. E ela percatouse de que foran os lobos cando chamou polas ovellas e xa viu un lobo salir, as ovellas todas mortas e claro, foi cando se topou a película.
0: Xa. Falades de unha parella de lobos en concreto.
7: Sí, ela viu dous, eu e a min afectaronme, atacaronme, va, e mataronme dúas cabras, tamén sobre as 4 da tarde, un día en cuestión de nada, nin unha hora que me ausentei ou donde estaban elas, que me despistei e tamén xa foron. Ese outro día viron un tamén ás 11 da noite aquí. Eu non sei, unha parella aí na seguro. Penso que hai máis. Sí. Non sei de onde puderon salir así tan de golpe, que estean tan aceitos a andar así a luz do día. Por que?
0: Sí, porque isto é novidade para vos no lugar, verdade?
7: Sí, porque xa te digo, levábamos moitísimos anos aquí que eu xa nunca os acordo, va, xa sentía a xente maior falar de que atacaba o lobo e tal, pero levábamos máis de 30 anos sin atacar o lobo así por esta zona.
0: Incluso aquí outro inte comentábame aquí no WhatsApp de COPE o Carballiño que tamén atacou a algunhas vacas, que chegou a atacar algunhas vacas.
7: Sí, o rumor está de que chegou a atacar unhas vacas e tal. Eu, a verdade, que de momento non sei, sabe, non me enterei ainda de quen foi nin as consecuencias que houve do ataque. Pero, bueno, agora, se están por aquí, é cuestión de de días que no ataquen a que hay ganado fuera, y es cuestión de que algún becerro haga, no pagas consecuencias también, claro.
0: Porque, claro, bueno, pues a parroquia de Covas, a estos lugares donde o lobo pois atacou ao voso gando, Eric, bueno, pois falamos de Mosteirón, Bustelo, Ardesende, bueno, pois están a non moita distancia da Serra Martiñá, non? Bueno, en realidade a parroquia por excelencia da Serra Martiñá sería Vales, pero sí. Covas, bueno, estades aí tamén non moi lonxe.
7: Justo ao pé xusto. Uh-huh. Estamos, bueno, de feito a unha parte do Monte Comunal, aquí se venden do Carballiño da Serra Martiñá.
0: Pois así non lo contaba Eric López, veciño ganteiro afectado en Covas, nesta parroquia de Covas, en concreto en Mosteirón, no lugar de Mosteirón, un dos gandeiros afectados polos ataques que manifestan son do lobo no transcurso dos últimos días. Así pois, falamos de preocupación, tamén de impotencia entre os gandeiros, entre a veciñanza desta parroquia de Covas, no concello de San Cristovo de Cea. Por certo, que sobre esta problemática e o ataque do lobo o gando, comenta aquí un ointe no WhatsApp de Cope o Carballiño, deixanos a seguinte reflexión. Di así: entendo os gandeiros polo ataque do lobo, pero non comparto a política de acabar con el, de acabar co lobo. Os gandeiros teñen que ter as fincas ben pechadas e con cans lobeiros nun número considerable para elo. O lobo ataca en manada e se se ve en inferioridade non o fai, ya que o único depredador real do xabarín é o lobo, xa que este vai polas crías. Complicado, pero hai que tomar todas as medidas para evitar tamén a súa masacre, xa que o número de xabaríns sí que está totalmente descontrolado. E a esta hora, como sempre, os luns volta atrás, miramos a fin de semana deportiva aquí en Cope o Carballiño con Lolo Carril. Moi boa tarde.
2: Hola, Xan, boa tarde. Falamos xa brevemente da Liga na Primeira Federación e outra vez pouco que narrar ou que comentar da última derrota sin paliativos do Club Deportivo Arenteiro, que caía goleado 0-4 en Espiñedo ante o Club Polideportivo Cacereño. Desta maneira, os verdes certificaban de xeito matemático o seu descenso á Segunda Federación a falta de 3 xornadas para finiquitar a competición. E así van quedando atrás 3 anos de gloria disfrutando desta mesma categoría. Do partido pouco que decir, os verdes xa fai semanas que están desconectados e ao primeiro golpe que recipen desmorónanse como un castillo de naipes. Isto foi a grandes rangos o que pasou ante o Cacereño. Aguantou o Arenteiro todo ao primeiro tempo, pero xa na reanudación os goles foron caendo como losas. Ao final o Cacereño, que se xogaba a vida en Espiñedo, cumplía cos pronósticos e vencía sin moitos atrancos a un Arenteiro que tampouco merece un final así de demoledor. Próxima cita, 36ª xornada, este próximo sábado, día 9 de maio, os verdes rinden visita ao estadio Pedro Escartín para medirse ao Club Deportivo Guadalajara. Será, repito, o próximo sábado, dende as 6:30 da tarde, e será outro partido de trámite para o Club Deportivo Arenteiro, pero non así para os locatarios, que siguen traballando por eludir o descenso, repito, a falta de 3 xornadas para rematar a competición. En canto ao resto de resultados da fin de semana, este foro con os marcadores definitivos na Preferente Galicia: o Atlético Arnoia goleaba o Tide 5-1 na Queixeira; na Primeira Fudgal, 2 partidos, Francelos 0, Sporting Carballiño 3, e Nogueira de Ramuín 3, Maside 0 na Segunda Provincial, tamén 2 partidos, Club Deportivo Arenteiro B1, Cortegada 1, e Caldelá 1, Cenlle 2. Na Terceira Fudgal tiñamos un derbi na Nolodairo, Club Deportivo CEA 3, Club Deportivo Irixo 1, e xa na Primeira División Galega de Fútbol Femenino, as mozas do Arenteiro caían na Uceira 1-2 ante o Victoria da Coruña.
0: E comezamos semana en o seu aspecto meteorolóxico, con tempo bastante, bastante inestable. Tamén aquí por estas nosas terras carballiñesas e ribeirás. Agardamos precipitacións, agardamos chuvias, tanto para hoxe, para o que lle queda esta xornada de luns, como parece que, eso sí, en menor medida para mañá martes. Temperaturas suaveciñas, mesmo baixas para este período do ano, e non tanto baixas as mínimas, que esta pasada madrugada e a primeira hora da mañá situábanse arredor dos 7 graus na maioría das nosas localidades, como si que consideramos como baixas para este período de principios do mes de maio as temperaturas diurnas, con valores máximos de apenas 16 graus e tanto para hoxe como para mañá martes. Logo parece que a partir do mércores pois as chuvias irán remitindo e asistiremos ademais desde o mércores en adiante a un lixeiro repunte das temperaturas, pero tampouco moito, tampouco moito, aí andaremos con máximas que aínda se quedarán por debaixo ou rozando, alcanzando nalgunha zona do Ribeiro os 20 ou 21 graus, máis nada que eso. Pero claro que sí, que como cada día iremos actualizando tamén a predición meteorolóxica para o noso ámbito comarcal aquí en Cope o Carballiño. Por hoxe, máis nada, señoras e señores ointes. Moitas grazas por a atención prestada, saúdos e moi boa tarde.
6: Cope Carballiño.
8: Estar informado.
9: Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
8: Última hora en Mediodía COPE.
6: Pilar García de la Granja.
8: Estar informado.
9: Muy buenas tardes, aquí seguimos en Mediodía COPE. Igual que empezábamos, mira, con un ojo puesto en el Tribunal Supremo.
10: No sé si tendrá alguna oportunidad final. Es un caso claramente mediático, juzgado hace tiempo, con condena clara.
9: Así resume José Luis Ábalos el primer juicio de la trama Koldo, el caso Mascarillas, que a esta hora ha suspendido sesión hasta las 3:30 para comer. Esta tarde se reanudará la declaración de uno de los ministros con más peso de los últimos 8 años en España, como principal acusado. Además, se enfrenta a 24 años de cárcel. Es, decía Ábalos, un juicio mediático, lo es, sin duda. Lo de que la condena está escrita es otra película. De momento, esta película, la del caso Mascarillas, empieza con un encuentro, con el momento en el que Ábalos, cuando era solo secretario de organización del PSOE, conoce a Koldo García. Se lo presenta a otro miembro de la trama imputado en otras causas, Santos Cerdán.
10: Viajaba mucho y necesitaba un conductor que aguantara esos horarios ininterrumpidos. Y me hacía falta alguien que, además de conductor, hiciera también militancia. Santos Cerdán me propuso Koldo y así estuvimos meses. Y cuando se me nombra ministro, pues yo, en agradecimiento a todo este tiempo de entrega y lealtad, la única ubicación es el equipo del gabinete, ¿no? Y dentro de los 5 asesores de los que podía disponer libremente, lo incorporé a Koldo.
9: Y así nació uno de los tríos que más titulares ha dejado en la historia de España desde, por lo menos, Mecano, o al menos así nació según la versión de José Luis Ábalos, que cuenta con la ventaja de declarar el último y de haber podido reposar todo lo que se ha escuchado en el juicio durante 3 días. La expectación es máxima. Ha empezado además a hablar ya de dinero. Dice que él no usaba efectivo, solo pagaba con tarjeta y que cuando lo necesitaba pues era alguien del ministerio el que le pagaba pues gastos pequeños como un café, y que cuando hablaba de folios, dice, no se refería a dinero, que eran folios de verdad. Ha hablado también de esos supuestos enchufes de personas cercanas a él, empezando por Jessica Rodríguez, con la que reconoce que tuvo una relación, pero que él nunca gestionó sus contratos en empresas públicas. Te recuerdo que el propio Koldo García reconoció ante ese mismo tribunal que efectivamente el entonces ministro le pidió que le solucionara la papeleta a Jessica por la situación tan complicada que tenía en cuanto a vivienda. Ábalos dice que si por algo se le conoce a él, es por lo bien que sabe delegar.
11: Mi función fue siempre de impulso y de liderazgo. Yo no he estado nunca en la gestión de nadie. Es más, cuando he oído algún comentario de algún presidente de empresa que yo haya podido nombrar, si algo ha dicho de mi forma de actuar, es que siempre delegué con muchísima confianza, siempre. Y dejé un margen de autonomía que siempre se me ha valorado.
9: Saber delegar es importantísimo, que te voy a contar, sobre todo cuando necesitas que el marrón se lo coma otro, ¿no? Al final es la misma estrategia que está usando el gobierno, estamos escuchando ya a varios ministros ir por esa línea y el propio presidente, ¿no? Si algo se hizo mal, fue en sí que lo supiera, aunque fuera una persona de su máxima confianza y además él fuera el máximo responsable, tanto como para ocupar puestos centrales en el partido y en el gobierno que él dirigía. Sánchez está hoy en Armenia, por cierto, se está celebrando allí la cumbre de Comunidad Política Europea. Está más cerca de Irán que del Supremo, a unos 4.000 kilómetros del Alto Tribunal. Puede escapar, ni aún así puede escapar de todo lo que va a llegar más pronto que tarde, sobre todo esa sentencia en este primer asunto, este primer supuesto caso de corrupción que afecta a su entorno y que ya veremos si puede terminar con su gobierno. Y entonces, si terminara esa